funo abo ama mi ni mi nuano eni ye ma ni yasifo se ka ye fa so e wa di ye free so e wa di ye free so e wa di ye free so me ni me yire